mekas nganinin buat Tatu John niragone maurip dini dijagati sumbo sumbo kesinahan.